ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

pustila, te terezilo sekire. Prelomi na dvoje, tvoje veje so prhke, deblo ti prekriva mah.